0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
1: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі. Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги другу частину музично-поетичної композиції за творами Івана Яковича Франка під назвою «Зів'яле листя».

боїшся нічого. Як ти могла сказати все так рівно, спокійно, твердо? Як не задрожав твій голос в горлі, серце в твої груді биттям тривожним не зглушило ті слова страшні: не надійся нічого, не надійся нічого. Чи ти знаєш, що ті слова найтяжча провина, убійство серця, духа і думок живих і ненароджених? Чи в тебе при тих словах не врухнулась совість? Не надійся нічого, земле, мамо, ти світе ясний, темното нічна, зірки і люди, чим ви всі тепер, чим я тепер? О, чом не пил бездушний, чом не той камінь, не вода, не лід? Тоді б не чув я пекла в свої груді, і в мізку моїм не вертів би нор черв'як неситий. Кров моя кипуча в гарячці люті не дзвонила б вічно тих слів страшних: не надійся нічого. Та ні, не вірю, злуда все. Живущої води в напій мені ти долила, а жартом лиш сказала, що це отрута. Бо за що ж би ти могла вбивати у мене душу і тіло? Ні, ні, не вірю в хвилю ту, коли уста твої мене вбивати мали, лице твоє бліде, тривожні очі, вся стать твоя тремтяча, мов мімоза, все мовила мені: не вір, не вір, ти добра, щира. О, не ушукаєш мого серця гордості лускою, я зрозумів тебе, ти добра, щира. Лиш бурі світа, розчаровань, муки заволокли тебе отим туманом, і в серці своїм знов я чую силу розвіяти туман той теплотою чуття і жаром думки, поєднати тебе з життям. І відповідь тобі я кличу: надійсь і кріпись в боротьбі.

Я не надіюсь нічого і нічого не бажаю. Що ж, коли живу і мучусь, не вмираю. Що ж, коли гляджу на тебе і не можу не глядіти, і люблю тебе, куди ж те серце діти? Усміх твій, неначе сонце, листя покріпля зелене, а з'їдає штучну краску. Смійся з мене, я не надіюсь нічого, але як бажання сперти, не бажать життя живому тільки смерти? Жиймо, кожде своїм шляхом йдім, куди судьба провадить. Здиблемось колись, то добре, а як ні, кому се вадить? Як на вулиці зустрінеш, то мене обходиш ти. Добре робиш. Спільним шляхом не судилось нам іти. Іди направо, я наліво, шлях верстатиму в тумані, і не здиблемось ніколи, як дві краплі в океані. Як в дорозі здиблю гори, що тобі несе удар, сам його до себе справлю і прийму його тягар. А як щастя часом скоче в мою хату загостить, я його до тебе справлю, най голубочком летить. Що мені без тебе щастя? Звук порожній мана. Що мені без тебе горе? Щезла і йому ціна. Наче крапля в океані, розпливусь я, потону. Ти гуляй на сонці, пані, я ж спадатиму і к дну. Не минай з погордою і не смій з дитя. Може, в тім осміянім суть твого життя? Може, в тім зневаженім твого щастя карп? Може, в тім погордженім є любові скарб? Може, сміх твій нинішній, срібний та дзвінкий, стане в твоїй пам'яті за докір гіркий? І ти прощай. Твого ім'я не вимовлю ніколи я, в лице твоє не гляну. Бодай не знала ти повік, куди се я від тебе втік, чим гою серця рану. Мене завуть швиденько ти, своїх діток люби пести, будь вірна свому мужу і не читай моїх пісень. І не воруш ні в ніч, ні в день сю тінь мою недужу. А як де хтось мене згада, най тінь найменша не сіда, на вид твій квітко звяла. І не блідній, і не дрожи, а спокійнісінько скажи: ні, я його не знала.

Я не люд, часто, щоб зглушить у серці люту муку, я чистий образ твій убить, здіймав проступну руку. Я з вулиці болото брав, каміння кременисте, і кидав ним у образ твій, в лице твоє пречисте. Я, мов безумний, лютував, мов п'яний у нетямі, хочу, що власне серце рвав злочинними руками. Та як минув скажений дур, я чусь брудний, недужий, а образ твій яснів душі, мов сонце вверх калюжі.

Блакитным муром помеж нами та доля стала. Мов два судна море розносить нас між двома берегами, моя ти ясна, непривітна зори. Ще здалека слідить тебе мій зір, твій свіжий слід я рад би цілувати і душу тим повітрям напувати, що з твоїх уст перепливав простір. Та щезла ти, мов в лісі без дороги лишився я. Куди тепер? За чим? Підтяті думи не провадять ноги, а в серці холод, дим, довкола дим.

Не раз у сні являється мені, о люба, образ твій, такий чудовий, який я снів молодощі весні, в найкращі хвилі свіжої любові. Він наді мною хилиться, страшні полощуть мари. З трепетом без мови я в ті очі знов гляджу сумні, що жар колись ятрили в мої крови. І на моє бурливе серце руку кладе той привид, зимну, як змія, і в серці втишує всі думи і муку. На привид, тихо не змигнувши, я гляджу, він хилиться без слів, без звуку, моргає, цить, засни, я смерть твоя. Так сталося. В труні металевій нині ота рука проклятая спочила, що ген-то в добрій чи лихій годині нас розлучила. Я бачив, як її зашрібували, вложили в склеп і привалили камінь, цементом заліпили і прикопали, значить, і амінь. А ти стояла зблизька у жалобі, заплакана, хоч сльози ті лиш з ока текли, чуття ж не зрушило зглибока те, що в тім гробі. Ще душно я ж стояв увесь холодний близ тебе, і німо на сей гріб дивився, мов хмара з вітром, так в уяві бився засуд народний. Хто вбив живую душу і перед смертю за вбивство смертну не відтерпів муку, той по смерті з могили розпростерту простягне руку. Із твоїх сліз, з лиця твого блідого, з очей, що скрились у важку жалобу, я хотів дійти. Чи та рука померша простягнесь з гробу?

Я не кляв тебе, озоре, хоч як сильно жаль мій ріс, насміх твій, власне, горе, я терпливо переніс, та боюсь за тебе дуже, бо любов то мстивий Бог, як одної зневажить, любить мститься на обох. Як сміючись ти вбивала чисту любов мою, чи ти знала, що вбиваєш все, чим в світі я живу? Чи ти знала, що руйнуєш щастя власного підклад, те, чого життя так мало звикло всякому вділять? Чи ти знала, що небавом, от, мов раз махнуть пером, ти не раз заплачеш гірко за потоптаним добром?

ты плачешь. Сліз гірких потоки на твоєму лиці блідому лишають слід.

І марно линуть, марно гинуть літа найкращі, молодії. Ти пам'ятник живий, небого, на гробі власної надії.

важко, звільно. На місто сніг вогкий паде й паде. З густої тьми журба якась могильна вихилює лице своє бліде. Лампи горять, колеса світляні довкола них тісняться. Меркотить кровавий блиск, неначе сонні мрії фіакри мигають і гинуть вмить. На тротуарах ще прохожих сила, циліндри, шуби, модні боадам і драні лахи, різнобарвна хвиля пливе, гуде, зіпреться тут і там. І я в юрбі, сумний і одинокий, пливу безвладно, щоб від власних дум втекти. Та невідступний глибокий у серці все несесь зо мною сум. Іначе той, що том і в знесиллі шукаю гілки, корня, стебельця, так я між лиць тих в пестрій люду хвилі шукаю щиро дружнього лиця. І враз я здеревів і стрепенувся, щось горло стисло, в груді сперло дух. Втікать бажав, та не поворухнувся, мов оглушив мене важкий обух. То не обух, то йшла передо мною висока постать, пряма та струнка. Поглянувся, хитнула головою, моргнула на прохожого панка. Оглянула ще раз. Великі очі, глибокі, темні, мов та чорна ніч, зустрілись з моїми в бездонній ночі пропав. Двоє їх спішило пріч.

А я стояв, мов стовп. Юрба юрбою мене тручала, штовхала раз в раз, та я не чув ні холоду, ні болю, мов огник свідомості в мізку згас. Вона із уст одно те слово присло, та в нім була магічна міць страшна, мов камінь млиновий за шию тисло мене одно се словечко. Вона, ся гарна квітка, сонце рівне, котрої розквітом втішався я,

був такий чарівний, що й досі п'яна ним душа моя. Вона, котрій я все бажав віддати, весь скарб душі, всі думи, всі чуття, котрої слід я рад був цілувати, в котрій вбачав красу і ціль буття. Та, що мене одніським словом своїм могла героєм, генієм зробить, обдарувати надію спокоєм, заставить все найвище любить. Та, що в руці від раю ключ держала, вона його закинула в багно і чарівного слова не сказала. Чи хоч в душі гризе її воно, не словом, рухом, поглядом холодним мене зіпхнула в темний рів без дна. Лечу, палюсь, та там внизу безодні хто се пропащий, стоптаний? Вона! Стій, привиде! Скажи, яка неволя тебе зіпхнула з радісних вершин? Хто смів красу і пишноту сього поля втоптать в болото, із яких причин? Чи голод, холод і сирітства сльози? Чи та жага, що серце рве й скребе, що хилить волю, мов та буря лози, на сей торг ганьби випхнула тебе? Постій, постій, я вмію все відчути. Моя любов не згасла, ще горить. Зуміє райський ключ із дна добути. Зуміє рай запертий отворить.

Ночі, лиш вид її прошиб мене, як ніж. О, щоб були мої осліплі очі, було б в душі ясніш і спокійніш. Ой, жалю мі жалю, гіркий непомалу, упустив я голубочку, та вже не спіймаю, як була близенько, не дав їй принади, а тепер я не знаходжу для серця розради. Як була близенько, я ще вагувався, щоб так швидко улетіла, я й не сподівався. А як улетіла, вернуть не схотіла, то забрала за собою мою душу з тіла. Забрала всі мрії, всі втіхи, надії, як весна бере з собою квіти запашнії.

Любі друзі, ви слухали поетично-музичну композицію за творами Івана Франка «Зів'яле листя». Виконавець – народний артист України, академік Академії мистецтв України, професор Богдан Козак. У композиції використано симфонічну музику Масне, Сібеліуса, Малєра. Фортепіанні твори Анатолія Косанатольського виконувала народна артистка України, професор Марія Крушельницька. На цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гейміші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».